boogie boogie boogie boogie boogie створює со мною. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створи со мною. Я сам нор. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Першу сам на ідею геніально, здаю, пай зваю максимально. Морда сиділа бамбо, десь